0: Asimo Jura Stublić, zamisli život u ritmu muzike za ples. Evo, meni se sad baš zaplesalo malo...
1: Ovisi koji je žanr glazbe.
0: Zašto?
1: Pa, mislim, znaš, nije svaki žanr glazbe onako za zaplesat u životu. Da, život valcer, to je lijepo, znaš.
0: Pa to je predivno, zato što je za valcer, a i kao, tako je, i za tango potrebno dvoje. Možemo ti i ja zaplesat tango.
1: A nismo mi baš...
0: Ipki.
1: Ne znamo mi.
0: Dobro jutro. Dakle, slušajte, Radio Osijek, temperatura kakva je? Priče.
1: Temperatura je odlična.
0: Je li negdje dva?
1: Odlična je za zimsko doba, dva celzijeva, ali skupna. U plusu.
0: E? U plusu, da.
1: Budemo optimistični.
0: Pripremite svakako slojevito to, obući... Da. Zato što će biti kasnije malo toplije, negdje oko 15.
1: Pa kaže čak možda i 18 danas.
0: A to je ovo razdoblje godine kada svi dobijemo upalu grla, curi nam nos i tako. To je jednostavno tako i ne možemo tu ništa. Gužva je naravno klasična na prometnicama diljem grada, pa evo, obratite pažnju i nemojte žuriti na posao, jer vi se stičete na posao. Osim ako imate nekog dikića za šefa koji će vam dati otkaz ako ste zakasnili jednu minutu.
1: Ali dobro, onda
0: to nije ni posao na kojem trebate biti.
1: Biće burza, pa možda
0: kaznatno vero. Tako, ali o tom potom. Već su krenuli Psihomodo Pop i Mila, mi ćemo samo reći da nam se pridružuje u vijestima.
1: Amoreta Bajto.
0: Tako je. A između svega toga, puno dobro mislim.

Zlatko Čajo, koji je u međuvremenu zamijenio Mladena Badurinu, Danijel Hojsak i Vedran Drabek se u ovih 18.51 opraštaju od vas na kraju još jedne srednjike. Hvala vam na pozornosti i pozivamo vas na novo sportsko druženje za točno tjedan dana. Za slušanje.

I to još jednom u ovo već pomalo mračno doba, znači dobra večer. A ono što nas veseli je da danas pričamo o novom sajmu gramofonskih ploča.

0: sreda, dakle, sad nam se društvo povećalo, najavili smo da će nam DJ Brka stići kad stigne s posla. I
1: stigo je.
0: Stigo je. Jesi nas slušao putem?
1: Jesam putem, da.
0: Dobro, onda znaš otprilike gdje smo stali.
1: Nisam baš pohvatao sve, ali znaš se.
0: Dobro.
1: Ko su ovi drugi dečki, ne poznam.
0: Ne poznaš ovu dvojicu. Dobro, sad kad smo pričali o tom, htio bih čuti i tvoj nekakav osvrt na hedonist i na nastup ekipe na hedonistu. Spomenuli smo to da je na hedonistu ove godine ekipa iz VGP-a imala onako jedno posebno uspješno predstavljanje i da je bilo jako živo i zanimljivo, pa bi me zanima i tvoj komentar.
1: Kako je Dalibor rekao, stvarno su odlično bili organizirani i stvarno sam zadovoljan sa gdje su nas smjestili. Ja sam inače maltene od prvog hedonista puštao muziku, što nije ni bilo udruge, mislim na dva hedonista da nisam puštao samo. Znači i onaj hedonist koji smo imali onaj veliki sajam što je pokvarila onaj požar, i to je bilo dobro organizirano i tu smo mi bili isto. Malo smo bili sa strane, ali nema veze.
0: Ali ono je bilo, ono je imalo ipak neku onako specifičnu priču.
1: Da,
0: nije to bilo loše.
1: I prošlogodišnji se hedonist je isto, zadovoljan sam bio. S njim isto dobili smo ulicu. Cijela VGP udruga je dobila ulicu sa ovim sajmom i imali smo tu DJ pult. Imali smo jako puno gosti. U prošle godine Fat Phil je bio.
2: Edo Majka je bio
1: DJ
2: Venom.
1: Venom, koji je držao malu školu. Znači imali su DJ Šipac, DJ Umbo. Znači dosta njih je bilo gostio, bilo izvrsno. A ove godine smo eto dobili cijeli trg i zabavili cijeli trg. Mislim, znamo mi kako je to. Mi dobijemo cijeli trg i za advent. Jel, prošle godine smo advent, tako na velikoj propozorici, pa onda velika je to masa ljudi, jel?
0: Zanima me koliko možete ljudima pružiti svaki puta nešto drugo?
1: Pa vidi, možemo.
0: Dobro, ne mora biti 100% nešto drugo, da. Ali jednim dijelom nije se mora promijeniti da ne bude dosadno.
1: Nije da se ponavljamo. Uvijek izabereš neku novi žanr muzike, glazbe. Ja imam hrpu žanrova, znači mogu bi od Dixielanda malte ne puštat džeza, onih veselih džeza, ne onih napornih, do ne znam, roka, popa, densa i tako dalje. Imamo, dečki naši, ovi kolekcionari, DJ-evi, imaju dosta tih žanrova, i skupljaju i dalje, na sajmovima se kupuje, tako da se može, jedan pušta disco, drugi pušta rock, treći pušta reggae, četvrti pušta, ne znam šta smo puštali.
2: Italo disco,
1: da. Naš DJ Učo je majstor u countryu, recimo, evo, zna i country puštat. Tako da mi možemo ponuditi raznih žanrova muzike. Hoćeš samo domaći seksiju, znači to možemo cijelo večer puštati.
0: Dobro, u svakom slučaju je to vrlo zanimljivo i lijepo je kad se ljudi druže na jedan, naš danas smo svi opterećeni tom elektronikom i tim ekranima i mobitelima i slušalicama i ne znam čim. Ovo malo onako daje jedan drugi štimung, daje jedan malo drugu priču. Naročito nama osjećanima koji smo, još uvijek se sjećamo i Korza i nekakvih DJ druženja, recimo, ne znam, u Tufni ili možda u Želji još starije u Radnjaku, jel? Znači, to su bile nekakve vrlo zanimljive priče i duga je ta tradicija u ovom gradu i meni je osobno strašno drago da se ta priča nastavlja dalje i da se ta priča razvija dalje. I sviđa mi se ono što smo već spomenuli, dakle, svako nađe sebe tu negdje u toj priči. Dakle, neko se nađe u tom da pronalazi ekstremno rijetke ploče, netko se nađe u tome da tu se iživljava na tehnologiji pa pronalazi skupocjene gramofone, igle i sound neki slaže i tako dalje.
1: Zlatne kablove.
0: Da. A neko opet uživa u tome da ima određene zbirke. Jel? Tako da svako ima neku svoju priču u kojoj pronađe svoj dio tog vinila. Dobro, s obzirom da moraš popiti malo vode, jel očito da si još malo otpust.
1: Ne, bio sam sam cijeli dan na poslu, nisam progovorio sa kime, tako da zahvićam.
3: Nikoga ne treba.
1: Ne treba, niko ne zove na telefon, ništa. Pa uživancija na poslu, šta ti kažeš?
0: Pa dobro, da dobro. Laci.
3: E da, sad ćemo nešto bombastično, što bi rekli, jel da? Extreme Ways, Moby, smo prožvakali, ili tako?
0: Ne, Moby tek ide.
3: Tek ide. E, onda bi mogli Extreme Ways i Moby.
0: Dobro, onda ćemo Extreme Ways i Moby, a nakon toga LCD Sound System. Evo, sad nam je Zlatko Čajo to pripremio, dakle, kako si rekao, Moby.

0: Nie tako malo pomalo, evo nas i pred sam kraj još jednog glazboplova u kojem smo pričali o nastupajućem sajmu gramofonskih ploča. U studiju su članovi VGP-a, dakle udruge Volim gramofonske ploče. Tu su Dalibor, Daniel, Ladislav, ekipa koja nam je otkrila što se sve sprema. Ja vas molim, dečki, evo za kraj još jedan rezime, samo da ponovimo datume i termine.
1: Znači 23. i 24. 10. lokacija održavanje poslovno-trgovački centar Eurodom, Upušteni trg. Krećemo u petak 23. od 16 sati do 21 sat. Subota smo od 10 do 16. Veliki izbor gramofonskih ploča, bogati izbor ploča raznih žanrova. Jako bogata ponuda će biti, jer s obzirom da znamo ko nam dolazi od izlagača, uz gramofonske ploče koje će tamo moći kupiti, imat ćemo i bogati popratni program, glazbene najave albuma, izdanja književnih izdanja, odnosno promocija knjiga, tako da VGP pub quiz, tako da će dva dana lijepog druženja, odnosno smo tamo pripremili podlogu za lijepo druženje.
0: Evo, molio bih onda Daniela onda još malo spomene samo taj naš kviz.
2: Znači, kviz će početi u 19 sati u jednoj prostoriji tamo pored.
0: U petak.
2: U petak, da, pričavam se, u petak 23. u jednoj prostoriji, ne reklamiramo sad kafića, jel? Vode ga Vlatka i Nikola, bit će tako par nagrada, što je standardno na kvizovima. Kviz je glazbenog tipa, jel? Da još samo napomenem, kao standardno je to da ćemo imati DJ pool.